Sabre me bompa ye ama wanga fra ye nyina. Bebe ye o yane fo nsatu ho. Bre bompa ye. Edward me bompa wo Yesu Kristo dimo. Me ja umma eba wanim. Ewade sanchurane na nwanwade bedi ejiri fo achi. Wode jidi abon pa ye na wonim se Ewade obetumi asa won yare ye. Obetumi agye won. Me mpa ebon se obi biara wo tie ye. Ewade no hia adwuma mani bi. No hia sika mani bi. No hia pomodi mani bi. Ma fa hodie no agye eye omade ya. Ma som dwen omade ya. Ne fa na asma odin. Our Jesus Christ, demon. Amen.